si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya do da siwa, vovo ma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kong oti do da yame. Be anya, nou kole da la hwe bou meo.